0: Okay, akanto kaulirene kako.
1: Kikube.
0: Nkialeta. Nkialeta. Otakenda hara.
2: Kiankwazi. Kamarole.
1: Kasanda. Na honi.
0: Ai kamo. Tuara, tuara, tuara, tuara, tuara, tuara, tuara. Nihaho. Nur. Niko kale oba kandi kanu. Ulira, ulira, ulira. Hira.